0: てくれる一途な男ですか？
1: いいえ、

0: 遅れても今来たとこだよって言ってくれる男ですか。
1: いいえ、私が突き落とした男

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。7つの街東尾身とリスナーさんと一緒にちょこっと停車して聞いてみよう、レインボーステーション。この番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組です。5月26日火曜日、今日のお相手は浅井恵美です。さあ今日も近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイートの駅中ラジオ局のスタジオから生放送でお送りします。この後1時までの2時間よろしくお付き合いください。さあということで、もう5月もあれですね、もう最終週になりましたね。あっという間、もう来週は6月ということでですね、急になんか暑さも厳しくなってきてですね、もう私も急に半袖になりだしました。体調管理などもね、皆さんしっかりしていただきたいと思うんですけれども、もうすでにですね、冷たい飲み物が美味しい季節になりました。ということでですね、このスタジオがある八日市駅なんですけれども、自動販売機が新しくなりまして、いつもね、私と音響のモンさんが買うコーヒーの自動販売機があるんですけど、この間までちょっとね、不調だったんですよ。で、治るのを待ってたんですけど、この度新しいのが入ったみたいでですね、モンさん情報で見に行ってみたらね、新しくなってて、カップもついてました。しかもね、ラージサイズとかも選べて、なんか今すごいですね、濃さとかなんか全部選べるようになってて、で最後に決定ボタンを押すと出てくるみたいなね、すごいなと思いました。ということで今日もね、この自動販売機でご機嫌にコーヒーを買って進めていこうと思って準備をしていたらですね、今日はなんと可愛いお友達たちがですね、この待合室に来てくれました。聞いてみると

市北小学校の3年生ということでですね、今日はお勉強で近江鉄道の皆さんにお話を聞きに来たということでですね、この、番組が始まる本当にね、さっき直前まで、お話を聞いてらっしゃいました。多分ね、今ね、あの違うところに見学に行かれたのかなと思いますけど、こうやって地元のね、駅を子どもたちが、勉強するっていうのはいい機会なのかなと思ったりもしますね。ぜひね、乗っていただいて、利用促進ということで地元のね、駅、そしてこのガチャコンっていうのをね、楽しんでもらえたらいいなと思いました。とっても元気いっぱいの、ね、子どもたちでした。私も元気もらいました。さあ、子どもたちに元気もらって今日も、レインボーステーションを進めていきたいなと思っています。さあ、ということで、まあ、5月もね、今日が後半、もうあといよいよあと何日、4日5日ぐらいで6月新しい月がやってくるというところなんですけれども、まあ新緑がね、眩しい季節になりました。ということで、先週末ですね、23日24日は東近江市の、環境スポーツイベントということで、琵琶湖東近江 C2 サミットが開かれました。このね、琵琶湖東近江 C2 サミットっていうのは、カヌーと自転車と登山、この3つのアクティビティを通して自然を体感するという環境スポーツイベントで、モンベルさんがしているものなんですよね。で、これの一つ、ですね、12の、全国会場があるんですけれども、この全国12の会場のトップを切って、先週23日24日に東近江大会が開かれたということで、今回ね、東近江市としては8回目の参加なんですけれども、なんと過去最多の参加になったということで、300人以上の皆さんが出場されたということです。県内外からね、で、私もですね、知り合いがチームを組んで出るということでですね、このイベントね、カヌーと自転車と登山、3つのアクティビティ、1人でやってもいいし、チーム戦でやってもいいというところなんですけどね。で、私の知り合いはチームで出ていたということで、応援に行ってきました。ちなみに23日は環境シンポジウムというのがあってですね、各、専門家の皆さんからのお話がありました。鈴鹿の森からのメッセージということでですね、はい、なんとですね、今回はこの琵琶湖東近江 C2 サミットの参加者としてですね、あの宇宙飛行士の若田光一さんが出場されたということで、23日のシンポジウムにもサプライズ登場されたということなんですよね。さあ、そして、24日はね、朝7時から能登、川にありますカヌーランド、能登川水車とカヌーランドをスタートして、琵琶湖にカヌーで出て戻ってくるというコースだったんですよね。で、そこから自転車にバトンタッチして、越川沿いをずっと33キロぐらい登って、永源寺ダムのところにある鈴鹿十座の一つ、日本小葉の山頂を目指すということで、こちらのね、標高が934メートルということで、まあまあ、登るのはね、4.1 キロぐらいなんですよ。2時間ぐらいかなというところなんですけれども、結構な勾配があるということでですね、皆さん結構ハーハー言いながら上がってらっしゃいました。私もちょうどですね、自転車と登山の中継地点になる、越川の永源寺ダムの右岸のところに行ってたんですよね。観音様がいらっしゃるところなんですけど、そこで待ってたんですけど、なんせね、カヌーは結構ね、苦戦したらしくて、だいたい1時間ぐらいで帰ってくるものを1時間40分で帰ってきたそうで、そこからバトンタッチを受けた自転車の人が早くて、まあ、登山の人と連絡を取り合って現地に向かってたんですよね。で、その前にね、愛称町のなんだっけ、サービスエリアのところにある愛称のところに行って、ちょっと蚤の市なんかを見てたんですけど、もう今登ってる最中だっていう連絡をもらいまして、早かったですね。自転車、能登川からだいたい2時間弱ぐらいで永源寺に到着されたということで、でもそれでも遅い方だったらしくてですね、まあ、車で上がるのも勾配が大変なところを自転車で駆け上がるわけですから、

本当に大変だったということです。でそこから登山ということで日本小馬の山頂を目指すんですけれども、なんかね聞いてると2コースあって、手前のだいたい40分ぐらいで上がれるところで折り返してきてもいいし、その上の山頂を目指してもいいということでですね、まあだいたい2時ごろに皆さん降りてくるっていう感じだったのかなと思います。まあ私の知り合いはですね、結構こう勾配もあって急斜面も多くてですね、足を滑らせて転んだぐらい大変だったということで、なんか途中心折れそうになって歌を歌いながら歩いてたっていう話を聞きまして、でですね、例えば参加された中にはですね、空手の有段者の方がいらっしゃったりとかして、まあその方たちですら息が上がるぐらい大変だったけれども、まあこの登り終わった、もう達成感がたまらなかったということでね、すっごく満足そうにお話をされているのが印象的でした。すべてのね、合わせた走行距離、総距離はですね、45.5キロだったということで、まあ、琵琶湖から鈴鹿の山々までということでですね、はい、楽しんでいただけたということなんですよね。途中にはですね、エイドステーションとして哀悼のメロンが配られたりとかね、おもてなしもたくさんあったということで、まあ私もゴールのところでですね、降りてくるのを待ってお疲れ様でしたって言って、その後にですね、まあ皆さんもちろん行きますよ、八風の湯に。永源寺温泉八風の湯は、そのC2サミット帰りの皆さんでね、にぎわっていました。本当に皆さんお疲れ様でした。そしてね、主催された皆さんも本当に準備大変だったと思います。無事に怪我なく皆さんが帰ってこられたということで良かったです。なんかね、若田光一さんも登られたらしいんですけど、やっぱすごくてですね、早かったみたいですよ。私出会えなくて残念でしたけれども、山頂ではですね、若田さんや、東近江のね、小倉市長とハイタッチなんかもあったそうです。この日はちょうどですね、今年が最後になります森の工芸市も奥永源寺で開かれてたということで、まあ、C2 サミットに行ってから工芸市に行くというコースで皆さん楽しんだということでした。もう東近江のね、自然が満喫できる、環境スポーツイベントだったということで、また来年、楽しみにしたいなと思っています。来年もね、ぜひ、応援に行きたいなと思っていますので、我こそはと思われる方は出てみてはいかがでしょうか。さあ、そして、鈴鹿といえばですね、今週のトークテーマは敦賀鈴鹿富山ということになっています。はい、こっちだった今日はい、なんでかというと、このラジオスイートでは、土日どこ行くという番組をしています。これがですね、ラジオスイートの場合はちょうどですね、金曜日の日の朝の番組、そして夕方の番組で放送しているということなんですけれども、この土日どこ行くは東近江だけじゃなくって、敦賀の FM、 鈴鹿の FM、 富山の FM と、そして東近江、この4つの各局が、土日にお出かけしたくなる情報をお届けする5分の番組ということになっています。はい、ということでですね、このコミュニティ FM 今、提供しているのは4局なんですけれども、6局が流しているということでですね、各地の観光情報やイベントなどを紹介してるんですよね。ということで、お出かけ情報に皆さんもね、聞いていただきたいと思います。ちなみに土日どこ行く担当してるの私なので、6月からはですね、また、東近江のいい情報を流していきますので、楽しみにしていてください。ということで、初回はですね、初回というかもう4月はあるんですけど、6月の最初のね、あれは5月の29日から放送になるそうなので、チェックしてみてください。ということで、今回トークテーマを鈴鹿、敦賀、富山とさせていただきます。皆さんね、隣町やったら行ったことあるかもしれないですね。ということで、皆さんのこの3つの町のエピソード、あとおすすめスポットなんかもあったら教えてほしいと思います。今日も皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしています。ラジオスイートのホームページ、リクエストフォームから、または YouTube のチャットから気軽に送ってください。もうサシャブラウスさんがですね、 YouTube の方ではこんにちはといただいてます。こんにちは、今日も絶好調ですねって。そうですね、なんかね、いつも絶好調なんですけどはい、今日も絶好調で、進めていきたいと思います。さあ、それでは皆さん、よろしくお付き合いください。
ではレインボーステーション、今日もスタートしていきたいと思います。

この時間は滋賀県の今日のお天気情報をお伝えしていきます。それでは5月26日午前11時彦根地方気象台発表の今日の滋賀県のお天気です。まずは滋賀県南部です。今日は南東の風、晴れで夜は曇りでしょう。降水確率は正午から深夜0時にかけて1日を通して 0%。 今日の日中の最高

気温は大津で30度の予想です。続いて滋賀県北部です。今日は南東の風、晴れで夜は曇りでしょう。降水確率は1日を通して 0%。 今日の日中の最高気温は彦根で29度の予想です。さあ今日は気温も高くですね、1日晴れのお天気になっているということなんですよね。はい、ということでですね、今週は先週までのカラッとした暑さから一転、湿度を感じるジメジメとした暑さになりそうということなんですよね。雨が降る日でも30度以上の真夏日になるところがあるなど、蒸し暑い日が増えてくるということです。特にですね、今週後半ぐらいからは全国的に曇りや雨となって大雨の恐れもあるということです。ちょっとね、暑さの質がね変わってきそうということなんですよね。でまあ、5月の半ばは、まあ、気温が30度超えるところもあったんですけれども、湿度が、ね、40% 前後だったということなんですけど、この先はちょっとジメジメムシムシした暑さに、なっていくということです。で、まあ、連日、ね、30度近いお天気、気温になるということなので、熱中症などには体調管理にはですね気をつけてくださいということなんですけど、まあ、この蒸し暑さをもたらす原因っていうのが南からの暖かく湿った空気の流れ込みということで、梅雨前線に向かって流れ込むので、まあ、今週の中頃から後半にかけては全国的に雨を降らせることになりそうということで、しかもその、ね、空気がですね大雨をもたらすレベルの高温多湿な空気ということで、雨雲が発達し大雨になるところも出てきそうということで、今週はですね大雨と蒸し暑さ、こちらに十分気をつけてくださいということです。しかもですね、まあ、気象庁が発表した天気図によりますと、日本のはるか、南の海上に、ちょっとですね気になる低圧部と言われるものがありましてですね、まあ、いわゆるですね台風が来るかもしれないということになっています。日本列島がですね、まあ、夏の様相になっているということなんですけれども、そんな中ですね、ちょっとですね台風6号が発生するかもしれないということになっています。まあ、ちょっとですね心配なところなんですけれども、台風などね来るかもしれないので、しっかりとね対策をしておきたいところではありますね。ちょうど台風に発達しそうなお天気がありそうということでですね、明日から明後日あたりがですね前線から低気圧の雨雲、梅雨の走りということでなりそうです。でですね、来週には台風に左右されるということなので、十分気をつけていただきたいと思います。まあ、これからの季節ね、ちょっとね梅雨に入るのもありますし、雨警報級の大雨が降るところも出てくるかもしれないということで、今週来週雨には十分に気をつけていただきたいなと思っています。今日は比較的お天気ということでですね、明日ぐらいまでは曇りでちょっと不安定なお天気、気温が高いですからジメジメしています。まだね体が暑さに慣れていないので、十分に、健康管理には気をつけてくださいね。以上、この時間のお天気予報をお伝えしました。では変わって曲に行きます。曲はビッケブランカ I Like You。

この時間は東近江市にある道の駅愛東マーガレットステーションにある直売所愛東直売館からの出荷品目をご紹介していきます。火曜日なのに直売所ということなんですけど、ちょっとねこの時期から秋の忙しい時期まではですね直売所休まずに営業されるということなんですよね。ということで今日はオープンしてます、愛東マーガレットステーション愛東直売館ですね。ぜひお出かけいただけたらなと思います。しばらくの間ね、オープンになるということですから、またぜひ今日も嬉しいですね、こうやって空いてるっていうのもね。はい、ということで、今日は直売所直売館は空いてますのでぜひお出かけください。ということで今日の出荷品目ご紹介していきましょう。はい、5月26日今日の、愛東直売館の出荷品目です。ブロッコリー、銀杏、ニンニク、春キャベツ、山椒、青しそ、きゅうり、ベビーリーフ、レタス、小松菜、サニーレタス、ルッコラ、ミニトマト、トマト、ミディトマト、新玉ねぎ、カリフラワー、ブルーベリー、梅、ズッキーニとなっています。

野菜たくさん並んでますね。私もね実はね日曜日に、アイトマーガレットステーション行ってきました。確かにねカリフラワーとかがすんごい並んでるんですけど、白だけじゃなくてですね黄色のカリフラワーが並んでいたりとか、ズッキーニもですねなんかあの

美味しい時期になります。そしてブルーベリーなどにつきましては、今ですね、はい、5月末まで金土に開催を予定していましたブルーベリー狩りなんですけど、暑さが続いていて、ブルーベリーの生育状況が不安定ということで、今期のブルーベリー狩り園は終了となったということで、ちょっとね残念なお知らせですけれども、また来年、楽しみにしていただきたいなと思います。そして、先週末からですね、6月の7日日曜日まで、火曜日以外の日にさくらんぼ狩り園もオープンしています。さくらんぼ狩り園の、さくらんぼ園はビニールになっているので、雨でも収穫体験をお楽しみいただけるということです。こちらはですね、中学生以上が2794円、小学生が2255円、幼児が1628円となっています。どれも税込みですね。入園時間が10時から30分おきに2時までとなっております。詳しくは愛とマーガレットステーションのホームページをご覧くださいということなんですけどね、私もねこの間日曜日ね、スナップエンドウを買って帰りました。なんかねすんごい立派なふっくらしたねスナップエンドウで美味しかったですね。たくさんは食べさせてないんですけれども、うちのね愛犬ちゃんがいるんですけど、あこちゃんがね食べたがっててね、見たら大丈夫ということだったのであげてみたんですけど、美味しく食べてました。いいですね、マヨネーズかけて食べるっていうのがね。最近私ちょっとマヨネーズについてはですね、モンさんに美味しいマヨネーズを教えてもらったんで、ちょっとね病みつきになりそうな濃厚なね有精卵のやつですね、あれがね美味しくて、ドンキに売ってるらしいんやけど、はい、気になる方チェックしてみてください。さあ、そしてですね、スタッフの方からねブロッコリーの美味しいおすすめということでいただいてます。ブロッコリーおすすめしますと、栄養が逃げないように茹でるより蒸す方が加熱時間も短く美味しく仕上がります。フライパンや鍋に水を2センチくらい張り、塩小さじ1を入れ、大きなブロッコリーは半分に切り蒸し茹でにします。2分くらい蓋をして1分ぐらい余熱で蒸しますということ。なるほど、なんかもうビャーって湯がいてましたけど、蒸し茹でがいいらしいということで、まあ、2分ぐらいでいけるならいいですよね。2分ぐらい蓋して湯がいて1分間余熱で蒸すということで、これで美味しく仕上がるそうですので、加熱時間も短くなるということです。ぜひ皆さん試してみてください。今日もオープンしています。気になる方はですね、愛とマーガレットステーション愛と直売館、ぜひお出かけください。旬のお野菜を食卓に取り入れて、またこの季節も元気に過ごしていきましょう。以上、この時間は愛とマーガレットステーション直売館からの出荷品目ご紹介しました。それでは代わって1曲お送りしましょう。これからこの季節になってきますね。曲はスピッツ、ホタル。

この時間は滋賀報知新聞社提供で間違えましたねフリートークだった失礼いたしました。さあ時刻は11時35分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にある、ラジオスイートの駅中ラジオ局のスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしています。レインボーステーション火曜日ということでね、今週はね、明日が奥ちゃんの日なんで、私ね、今週は火曜日のみの放送になりますのでね、はい、今日よろしくお付き合いくださいということで、よろしくお願いします。さあ今週のトークテーマは敦賀富山ということでお送りしています。なんでこのテーマなのかということなんですけれども、今ね鈴鹿と敦賀と富山と東近江、この4局がですね、共同で作っている番組がありまして、それが土日どこ行くっていう番組になっています。で、明日とか明後日どっかお出かけしたいなと思っている方にぴったりの情報をお届けする土日どこ行くということなんですけれども、まあ、鈴鹿ボイス FM と、福井県敦賀市のハーバーステーション、そして、うちの東近江と富山ですね、富山の FM 局ということで、富山のシティ FM ですね、この4社が共同制作しているということで、各地の観光情報やイベントなどを、毎月紹介しているということです。で、毎週金曜日東近江、この FM 東近江では毎週金曜日の、朝の、スイートモーニングの時と、夕方のトワイライトブリーズの時に放送しているということなんですが、こちらね5分の番組が、4曲、分あるんですけど、私ちょうど東近江の、ね、番組は担当しております。ということでですね、4月は C2 サミットの話題をお届けしました。ということでですね、毎月この時期にぴったりのお出かけ情報をお届けしていますので、6月の放送分も楽しみにしていてください。ということで聞いてくださいね。さあということでですね、この4つの、ラジオ局のうちですね、敦賀、鈴鹿、富山ということで今回はテーマにしてみました。はい、ということで、メッセージをお待ちしておりますが、こちらはですね、メッセージいただいてます。えみちゃんこんにちは。こんにちは、浅井ファミリーのサシャブラウスです。

0: いつもありがとうございます。敦賀には親戚がいるよ、下比神社でお守りをしてから親戚のお家に行ってたよ。帰りにお土産屋さんで瓶に入った綺麗なビー玉みたいでマリみたいな飴玉を買ってもらって帰ったよ。そこの親戚の子が何年か前に甲子園に出ててびっくりしたよ。鈴鹿には鈴鹿サーキットに車レースとは逆に走る自転車レースに出たことあるよ。富山には大親友のアッコが嫁いでいるよ。エミちゃんが喜びそうなのが何といっても、富山ブラックラーメンかな、黒部渓谷鉄道トロッコ列車にも乗ったことあるよということでいただきました。
1: 各局のね全部教えていただきましてありがとうございます
0: ね。富山のブラックラーメンめっちゃ気になりますよね。そう、黒部もね行ってみたいんですけどね、なかなかね、私多分ね富山だけ行ったことないんですよ。敦賀と、鈴鹿はね行ったことあるんですよね。敦賀気比高校ね、甲子園も強いですもんね、常連校ですけれども、もうなんか敦賀といえばそんなイメージがありますね。そして、鈴鹿は鈴鹿サーキットがありますね。確かにもうあの辺走ってると、あのサーキットのなんかフェラーリとかがすごいいっぱいこう車積まれてあのトラックに乗ってるのを見られるからね、ちょっと嬉しいんですよね。はい、ということで私もね実は鈴鹿サーキットは鈴鹿サーキットマラソンっていうのが昔やってて、20年ぐらい前に鈴鹿サーキット走れるマラソンなんですよね。だいたい、まあ、5キロぐらいのコースなのかな。で行ったんですけど、その日たまたまもう何年かに一度の大雪で中止になったって言って、結局鈴鹿サーキット走れなかったっていう思い出があります。いいですね、情報、富山の情報嬉しいです。私ラーメンも食べてみたいしなと思って気になってます。美味しいものありそうですよね。魚、モンさん寒ぶりでしたっけ、寒ぶり食べたいって言ってたのね、いいですよね。はい、ということでそんなね、各地のお出かけ情報も教えてもらえたら嬉しいですということで、はい、サシャブラースさんが、ミキポヨちゃんがエミさんの絵画力でホワイトボードに敦賀富山鈴鹿の名物とか名所をささっと書き出してくれるでしょうということで言ってたらしい。何を言うてくれてるんやと、画力ないからって思って、はい、ちなみにですね、 YouTube の皆さんには全然名物書けなかった、イメージがねあんまり湧かなかったんでね、土日どこ行くでね、くまちゃんのね車に乗った絵を書いてみました。こちらですね、はい、敦賀鈴鹿富山ということで書いてみました。はい、ということで今週のトークテーマは、はい、敦賀鈴鹿富山ということで、この後もまだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットから送ってください。さあ、ということでここで一曲お送りしていきたいと思います。曲はですね、ラジオネームサーシャーブラウスさんからのリクエスト、ここでお答えします。ありがとうございます。曲は夜遊びツバメフィーチャリングミドリーズ、お送りします。

この時間は滋賀報知新聞社提供デイリータイムズをお送りします。このコーナーでは今日の滋賀報知新聞に掲載されている記事の紹介をします。5月26日火曜日、今日の滋賀報知新聞なんですけれども、こちらペラッと開いて、中の3面のところが今日はですね報知写真新聞になってますね。裏の3面4面が報知写真新聞になっています。ちょうどね一番後ろの4面のところですね、こちらにはですねオープニングでもおしゃべりしました、C2 サミットの写真も載っていますが、今日ご紹介したいのは、3面のところですね。報知写真新聞の1面のところ、こちらに載っているこの季節ならではの新茶の話題です。新茶の季節、みずみずしい若葉という題名で載っています。茶摘み歌に宇治は茶どころ、茶は万どころと歌われる宇治と並ぶ茶どころとして知られた奥永源寺。新茶のシーズンに入り、新芽のみずみずしい風景が広がっています。万どころ茶の栽培は600年以上前の室町時代に遡り、現在もおよそ60軒の兼業茶農家が 2.4 ヘクタールの茶畑で昔ながらの茶作りを続けています。近年は多くの人に万どころ茶ならではの良さを知ってもらい、茶畑の風景を維持継承しようと茶摘み体験が開催されているということで、市内外からのリピーターで人気を呼んでいるということです。さあ、お天気の中茶摘みをされている、写真、ちょうどですねこう永源寺から越川の方が見えて、こう段々になってる茶畑が見える、すごくこうね斜面もわかる綺麗な写真で、菅笠姿の茶摘みを参加されている方やね、家族で参加されている方の写真が載っています。いいですね、新茶の季節。しかも万所茶っていうのはね、この地域一帯が無農薬栽培されているっていうのは日本でここだけということで、大変貴重なお茶でもあります。地元のね美味しいお茶、味わっていきたいですね。さあ、その他今日の滋賀報知新聞の一面には東洋開発株式会社からのお知らせ、そして、3面の下の部分には子どもたちを交通事故から守りましょうということでです

ね、まあ例年学校に慣れてきた5月頃から交通事故の危険が高まる時期でもあります。ドライバーの皆さん、運転中は子どもの飛び出しなど危険を予測した運転をお願いします、ということで載っています。詳しくは今日の滋賀報知新聞をご覧ください。以上、デイリータイムズのコーナーでした。さあ、それでは変わって曲に行きましょうか。曲はパリに咲くエトワールの主題歌でもありました2026年、今年リリースの一曲ですね。緑黄色社会から風に乗る。

さあ時刻は11時52分を回りました。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局のスタジオから生放送でお送りしています、レインボーステーション。火曜日、今日のお相手は浅井恵美です。さあ今日もね、この後もお付き合いいただきたいんですけれども、今日は5月の26日火曜日ということなんですが、今日ね、東近江のお隣いなべ市は大変暑いことになっているということなんですよね。というのも、国際自転車ロードレースツアーオブジャパンいなべステージが今日5月26日

6日、いなべ市の梅林公園をメイン会場に開催されているということです。国内外16チームおよそ100人のプロ選手が繰り広げる熱い戦いは迫力満点ということで、選手の息遣いとスピードを目の前で体験できるということなんですよね。こちら迫力の国際自転車レースいなべステージなんですけれども、国内最大規模の自転車ロードレースツアーオブジャパン、これ8日間の日程で行われるステージ制のロードレース大会ということで、その第3ステージがいなべステージということなんですよね。まあ、大阪府の堺市、京都府の京田辺市に続いて3会場目ということなんですけど、レースはですね、阿月木駅前からパレードがスタートするということで、コースはいなべぐると呼ばれる、最急勾配が 17% のすごい坂やヘアピンカーブ、ハイスピードな下り区間を含む 14.8 キロの公道を8周する、合わせて127キロなんだそうです。まさに世界レベルのトップレーサーが集結して集うロードレースの醍醐味をたっぷりと味わえる魅力的な公道サーキットコースになっているということです。まあ、メイン会場でありフィニッシュ地点でもあるいなべ市の梅林公園では、スタジアムのような応援席から走り抜ける選手たちを応援できるということで、観戦以外でもいなべの豊かな自然やグルメ、オリジナルグッズ販売などのブースも多く出展されているということです。まあね、いなべといえば東海地方のサイクリストの聖地としても知られているそうで、自転車好きでもそうでない人も楽しめる一日になっているということなんですよね。はい、ということでですね、スタジアムのような応援席から走り抜ける選手たちを応援できるということでですね、フィニッシュの予想が12時30分頃ということなんですよね。はい、ということでもう間もなくですね、ゴールするということで、今行けばギリ間に合うかもしれないですね。ここからだとね、30分もうちょっとかかるかもしれないですけどね。1時間弱ぐらいでいなべ市の梅林公園には行けるかなと思います。で、駐車場の方がですね、メイン会場に400台、その近くですね、エコ福祉広場、マイクロバス使うと10分のところで250台で、中里ダムのところで250台で、北西市民会館で100台ということでですね、無料シャトルバスなども出ているということです。ということでですね、まあ、フィニッシュ、先頭の選手のフィニッシュ時間が12時30分頃ということですので、今から行くとですね、ゴールされる選手がギリギリ見れるかなっていう感じ、見られるんじゃないかなと思います。こんな国際大会が大人べいなべ市でされてたんだなということで、改めてびっくりしましたけれどもね、9時半からはパレードもスタートしたということでですね、いなべ市長と地元高校の自転車部の皆さんが選手の前を走られたということです。はい、ということでですね、まあ、12周する大変なコースということなんですけどね、すごいですね、迫力の国際自転車レース、私も見たかったなという感じがします。ご覧になった方いたらですね、感想なども教えてもらえたら嬉しいなと思います。ちなみにですね、今回のテーマでもあります敦賀、鈴鹿、富山、そしてこの東大見市で、共同制作している土日どこ行くなんですけれども、放送自体はね、いなべにもね、このコミュニティ FM があって、このいなべの FM でも放送しているので、聞けるんじゃないかなと思っています。はい、ということで今週のトークテーマ、敦賀、鈴鹿、違う、敦賀、鈴鹿、そして、富山ということで、皆さんからのメッセージまだまだこの後もお待ちしています。ラジオスイートのホームページのリクエストフォーム、または YouTube のチャットから気軽に送ってきてくださいね。あ、ということで YouTube のチャットの方にはサシャブラスさん、くまちゃんの車の絵かわいいといただきました。ありがとうございます。後ろにね、飾ってます。そしてさ、ゼビスさんもこんにちはということで、こんにちは、ありがとうございます。巨人の阿部監督辞任ということで、昨日びっくりするニュースがね、飛び込んできましたよね。もう野球ファンならずともということで驚きましたけれどもね、やっぱりそうですか、辞任ということで、責任を取っての辞任ということなんですね。はい、ということで、

感じで皆さん気軽にアクセスしやすい方法でいろいろと、番組に参加して楽しんでください。さあレインボーステーション、この後12時台もまだまだ続きます。いろいろね、敦賀鈴鹿富山のお話していきましょうということで、この後もよろしくお付き合いください。さあそれでは変わって1曲お送りしましょうか。こちらイングランドのサッカー協会がですね、6月の11日からスタートするサッカーワールドカップの代表選手発表告知映像に起用したことでも話題になっています。ザ・ビートルズ、カムトゥギャザー。

0: 一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせです。私たちが何気なく使っているお口ですが、主に4つの力で能力を発揮しています。1つ目は噛む力、2つ目は舌の力、3つ目は飲み込む力、そして4つ目は唾液の分泌量です。これらが衰えてくるとお口が不健康になり、歯周病の悪化、接触、嚥下の低下などにつながり、誤嚥性肺炎の原因にもなります。ですからお口の力が低下しないように普段から心がける必要があります。ご相談は歯科医院でお受けします。一般社団法人孤島歯科医師会からのお知らせでした。
1: 優しさ、新しさ、心地よさ、いろんなスイートをあなたに。 81.5 ラジオスイート

時刻は12時4分を回りました。ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしています、レインボーステーション火曜日。さあお昼です、ランチタイムです。さあこの番組は皆さんから寄せられたメッセージやリクエスト曲をもとに、お昼休みをゆっくりまったり楽しく過ごしていただこうという番組です。さあランチタイム、今日は何食べますか。そんなランチタイムのお供にレインボーステーション、12時台もよろしくお付き合いください。さあ今週のトークテーマは土日どこ行くの、にちなんでですね、敦賀、鈴鹿、富山となっています。ということでですね、皆さんから鈴鹿や富山、敦賀の情報などをねお待ちしていますということで、お送りしています。皆さんどうですか。なんかね、どこどこ行ったよとかおすすめのところとかがあったらね、ぜひ教えてもらえたら嬉しいなと思っています。でですね、このね土日どこ行くっていう番組なんですけれども、この番組の方をね放送しております。金曜日ですね、毎週金曜日に放送しているということでですね、こちらちょうどですね、敦賀、鈴鹿、富山、この FM と、うちの東近江、こちらが共同制作をしているということになっています。ということでですね、東近江市での東近江ラジオスイートでの放送時間は、毎週金曜日の午前8時30分からと午後6時30分からとなっています。で、今ね、番組を作っているのが富山のシティ FM さん、そして鈴鹿ボイス FM さん、敦賀のハーバーステーションさん、そしてこの FM 東近江ラジオスイートということになっています。ここにですね、FM 神戸だったり FM 彦根だったりが入ってきて放送してくれているということで、番組制作はないけれども放送してくださっているということなんですよね。ということで今回はですね、この土日どこ行くに合わせてですね、鈴鹿、敦賀、富山の情報も聞いています。ちなみに東近江のね、土日どこ行く私が、担当していますので、ぜひ聞いてください。はい、ということなんですけれども、皆さんどうですか。はい、どっかね、おすすめのところがあったら教えてほしいなと思うんですけど、私この中で言うとね、富山だけ行ったことなくて、ただ一回だけあったのが飛騨高山に行こうと思って高速乗り間違えて着いたのが富山だったっていうだから観光せずに戻っただけなので、まあまあちょっとね立ち寄っただけになっちゃうんですけど、で、敦賀はね、私免許取り立ての頃は、まあ彦根出身なので、彦根のね、免許取り立ての初心者はね、大体ね敦賀に行くっていう、もうなんか王道をやったんですよね。まあ、敦賀まで運転して行って、まあ、敦賀のラーメンを食べて帰る。ちょうどその頃私ラーメン

部を作ってましたので、敦賀にねまだね駅前に屋台のラーメンが並んでた時 でそれを食べに行って、だいたいね3軒ぐらいはしごするんですよはい、これをねよく毎週のようにやっていたのを覚えています。そして私ね鈴鹿はよく行くんですよね。あのここからもそんなに遠くないですし、鈴鹿の方はよく行くんですけど、あとねおすすめ多分ね特にあの女性の方好きな人多いと思うんですけど、可愛いあの神社というかね、あの映える神社っていうのがあって、水垣神社ってめちゃめちゃ難しい字なんですけど、水垣神社っていう神社なんですけどね、ここの長寿鉢、長寿鉢がすごくお花の花長寿になってて、すごいね、綺麗なんですよ。で、そこで毎月8日にしか販売されないというか、授与されない、うるわし守りっていうのがあってですね、インドのね、布を使った、インド刺繍を使ったお守りなんですけど、これがですね、毎月8日の日にしか販売されないということでですね、私が行った日は7日だったのでちょっと残念ながら、授与されなかったんですけど、それ以外にでもですね、お花の綺麗なね、花長寿の手洗うとこがあったりとか、まあ、コーヒーの販売があったりとかするのでですね、まあ、本当にこう民家の中抜けていくとその神社があるということなんですけど、このねお守りが欲しくてですね、なかなか手に入らないんですけれども、また行ってみたいなと思ったりもします。そしてですね、私この間鈴鹿に行った時には、インスタとか SNS で見たレトロな喫茶店っていうのがあって、そこに行きたくて、駅前にあるね、白川の駅前にあるポルトっていう喫茶店なんですけど、超レトロで可愛いの、すっごいおしゃれで、これを見てですね行きたくなって行ってみたんですけど、ちょうどねその時すごかったの、鈴鹿のサッカーチームがあるんですけど、 J リーグのチームが、そこにねキングカズが所属してて、たまたま行ったらキングカズいて、うわーと思って写真撮ってほしいなって思ったんですけどね、なんかこうちょっとねこうお連れさんと来てたんでね、打ち合わせかなと思ってなかなか声かけられずに、あカズやーと思って、ちょうど J リーグが始まった時のねベルディの中心選手でしたから、私たち中学校で憧れの選手、目の前にしてね、めっちゃおしゃれでええ匂いしてましたっていうね思い出があります。また会えへんかなと思ったりもしてますけど、私のおすすめスポットかなと思ったりもしてます。あとね富山だけねコンプリートできてないので、おすすめスポットとか、さっきもねラーメンの話ありましたけど、ちょっとね食べてみたいですね富山ブラックはい、そんなおすすめグルメがあったらぜひ教えてほしいなと思います。この後もまだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。ラジオスイートのホームページリクエストフォームから、または YouTube のチャットからぜひ送ってください。さあということで、変わって1曲お送りしていきましょうか。22日放送の探偵ナイトスクープに依頼者として出演したということで、大変びっくりする話題になっています。あいみょんから1曲、空の青さを知る人よ。

さあ時刻は12時16分を回っています。近江鉄道八日市駅待合室にあるラジオスイート駅中ラジオ局から生放送でお送りしていますレインボーステーション火曜日、今日のお相手は浅井恵美です。さあ5月も後半に差し掛かってきましたけれども、今ね滋賀県内でも各地でバラが見ごろということなんですよね。はい、ということでですね、ブルーメの丘でもですね、春のバラが見ごろを迎えているということで6月初旬ごろまで楽しめそうということです。入場ゲート付近の通路沿いの花壇を中心に園内におよそ600株が植えられているということで、まあ、秋に比べて春のバラは一輪が大きく華やかのが特徴ということなんですよね。で品種は70種類ということで、園内の各所に赤やピンク、オレンジなどの色とりどりのバラが咲き誇っているということです。まあ、中旬頃から咲き始めたと、5月中旬頃から咲き始めたということなんですけれども、まあ、一気に気温が高い日が続いたことで咲き広がったということです。はい、ということでですね、そんなブルーメの丘なんですけれども、

まあ花より団子の私はですね、今週末に開かれるカレーフェスが気になるなということでですね、ちょうど第2回、カレーホリックインブルーメの丘というイベントが開かれます。前回はですね秋の開催だったということなんですけれども、はい、こちらうっかりおかわりカレーホリックインブルーメの丘ということなんですよね。新緑のブルーメの丘でカレーを楽しもうということで、こちらが今週末5月31日日曜日に開催されます。県内の人気カレー店など10店舗が集結するということで、チケット制でですね少しずつの食べ比べも楽しめるということで、一人でじっくり味わうのもよし、みんなでシェアするのもよしということで、まあいろいろな推しカレーを探しに出かけてみてはいかがかなと思います。ちなみにですねこちらは売り切れ次第終了となるということです。はい、ということでですね、これも気になるイベントだなと思って見てましたね。どんなイベントなのかなと思って気になってたんですけれどもね、はい、こちらチケットをね買ってお店に行ってみてくださいということです。時間はですね午前10時から、午後4時までということで、ブルーメの丘での開催になります。いいですね、このこれからの暑い季節、このスパイスの香り、絶対美味しいですよね。ということで、気になる方はぜひ、美味しいカレーを食べにブルーメの丘、そしてですねバラも見ごろですから、こちらもぜひ見てみてください。ちょうど今週末とかはね本当に綺麗なんじゃないかなと思います。バラいいですよね、香りもいいしね。はい、ということでバラといえばやっぱりこう滋賀県で言うとですね大津もありますけれども、米原にあります観光庭園、イングリッシュガーデンローザンベリー多和田、こちらもバラがシーズンということでですね、昨年バラの世界大会で優秀庭園賞を受賞し、国内の専門家や海外からも注目される緑豊かなイングリッシュガーデン、こちらがですね例年より1週間から10日早い開花状況となっているということで、見ごろは6月上旬と予測されているということです。はい、遅咲きのつるバラも多く植栽されているので、こちらは長い期間でお楽しみいただけるということです。で、5月の15日金曜日から6月の7日日曜日までは朝バラガーデンということで、神秘的な風景に出会える、こちらはですね日の光が差し込む麗しい朝のガーデンで朝バラをゆっくりとご覧いただけるということです。朝の7時から9時ということで、受付早朝入園料1200円ということです。はい、ということでですね、なんかすごいですよね、優秀庭園賞を受賞したということでですね、こちら昨年の大会で殿堂入りのバラに選ばれたガートルード・ジェキールっていうねバラですかね、はい、こちらもご覧いただけるということです。ということで、今バラが綺麗な季節ですね。彦根のね小境公園とかもねバラが今ね綺麗に咲いてますけれども、ぜひ皆さんおすすめのバラのスポットなんかもあったらね、紹介いただけると嬉しいなと思っています。そして今週のトークテーマ、敦賀鈴鹿富山についてもこの後もまだまだ、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。さあそれではバラが綺麗な季節、ここで1曲お送りしましょう。曲はくるりバラの花。

時刻は12時27分を回りました。ラジオスイートのスタジオから生放送でお送りしていますレインボーステーション。火曜日お相手は浅井恵美です。さあ5月ももう後半に差し掛かってきました。もうねあとねあと5日ぐらい、今日合わせて5日ぐらいで6月がやってきますが、もうね今週で5月が終わります。そんな中5月の30日はゴミゼロの日ということなんですよね。はい、5月30日環境美化の日、ゴミゼロということでですね、東近江市で

も、ゴミゼロ大作戦というのを毎年開催しています。多くの市民の皆さんに清掃活動に参加してもらうことで環境美化意識を高めて快適で美しい街づくりに寄与するために、5月30日の環境美化の日にちなんだ一斉清掃活動ゴミゼロ

生物、黄金ケイギクというのがありまして、これの駆除大作戦も合わせて行うということなんですよね。はい、この黄金ケイギク、多分皆さん結構車とかで走ってたら見たことあるんじゃないかなと思うんですけど、川の海苔面とかに生えているちょっとこうコスモスに似た形の黄色のお花なんですよ。これ特定外来生物で、すっごく綺麗なんですよこの時期ね。いろんなとこで見かけるんですけど、蒲生の堤防沿いとか愛東のね、川沿いとかにいっぱい咲いてってすごく綺麗なんですけど、これ特定外来生物ということで、放っておくとですね、繁殖力がすごいために、こう植生をですね邪魔してしまう可能性があるということで、これを駆除しないといけないということで、例えばお家に生えているものだったりとかすると、刈り取るだけじゃなくって根っこから刈り取った上でこの種が広がっていくので、絶対そのままにしておかないでゴミ袋に入れて焼却処分をすることが大事ということなんですよね。黄金ケイギク、めちゃめちゃ綺麗でね、なんかこうコスモスみたいな、黄色のコスモスみたいな感じなんだけど、これが本当に特定の外来生物になっていて、もうものすごく繁殖力が強いので、これの、駆除大作戦も合わせて行うということなんです。で、ゴミゼロ&黄金ケイギク駆除大作戦ということで、こちらはですね5月30日土曜日午前9時から11時まで、小高町ですね、古東地区にある小高町地先の八千代橋河川敷、および周辺で行われるということです。どなたでもご参加いただけます。申し込みはいりません。午前9時までに会場にお越しください。実施の有無は当日の午前8時以降にテレフォンサービス電話 0748-24-1241 0748-24-1241 番にお問い合わせくださいということなんです。まあ、ゴミゼロ大作戦としての清掃活動っていうのは毎年されてるんですよね。例えば能登川の漁港のところとか、いろんなとこでこのゴミゼロ大作戦の清掃活動は毎年されてるんですが、特定外来生物の黄金ケイギクは今年初の試みということです。皆さんの協力が必要です。お一人でも多くの皆さんの参加をお待ちしていますということです。さあ、詳しくは市役所資源再生推進課、IP 電話 050-5801-5636 050-5801-5636 番までお問い合わせください。そしてですね、この黄金ケイギクなんですけれども、本当にお家のお庭とかその辺に咲いてることも多いです。ある方はですね、ちょっと買っていただいて、根っこからね抜いていただいて、それをしっかりとゴミ袋に入れて焼却処分をしてください。放っておくと種が広がってまた繁殖してしまうので、皆さんの協力をお願いしますということです。さあ、ゴミゼロ大作戦、黄金ケイギク駆除大作戦、皆さんぜひ参加してくださいね。ではここで1曲お送りしていきましょうか。こちらはですね、5月29日から弾き語りツアーが始まります。また最新アルバムに収録されている全9曲のショートムービーを X やインスタ、 YouTube などの SNS で毎週月曜日の午後6時から公開することが発表されました。キリンジから1曲エイリアンズお送りします。ホワイトビーチ、失礼しました、曲が間違っておりました。曲は HY でホワイトビーチ、お送りします。

0: 女子硬式野球チームの東尾美バイオレッツです。
1: 地域密着型チームとして日々活動しています。
2: 日本一を目指し頑張ります。皆さんの応援
0: よろしくお願いします。
3: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや

全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

この時間はファーマライズ薬局菊屋提供ニュースマイタウンをお送りします。さあ、このコーナーでは身近なトピックスなどをご紹介しています。今日ご紹介するのは、防災会議という話題です。東近江市防災会議を開催という話題なんですけど、先日も岐阜を震源とする地震があってですね、滋賀県も震度1ぐらいを記録したということで、その前ちょっと前にもですね、震度2かな、記録する地震があったということでですね、各地で地震が起こっていたり、これからの季節はですね、水害とかも心配される時期に差し掛かってきましたということで、東近江市の防災に関する重要事項を審議するための、令和8年度東近江市防災会議というのが開催されるということです。東近江市の地域防災計画の修正について、議案の審議を行って、報告事項として令和7年度の防災関連事業について、また彦根地方気象台から防災気象情報の変更やこの夏の天候の見通しについての説明があるということです。こちらは5月の28日の木曜日、あさってですね、午後2時から3時まで東近江市役所で行われるということで、東近江市の防災会議の委員や、市役所の職員さんなど65人ほどが、出席されるということです。さあ、担当者の方からは、災害時には警察、消防、自衛隊、医療機関、福祉関係機関、ライフライン事業者、地域団体などそれぞれの機関が持つ専門性を生かしながら迅速に情報共有し、一体となって対応することがとても重要です。そのためには平時から顔の見える関係づくりが欠かせないということで、年度初めには防災会議を開催し、情報共有と意見交換を行っているということなんです。秋にはですね、防災訓練なども各機関参加されていますけれども、こうやってね、東近江市の防災計画を見直していくっていうのもすごく大事ですよね。いざという時に、しっかりとそれが応用できるというのが大事です。本当にね、災害いつ起こるか分かりません。30年以内に、震度7とかのね、地震が起こる確率、70% から 80% ということで引き上げられました。十分ね、気をつけて日頃から対策していきたいなというのもありますし、いつ起こるかわからない災害に備えて、しっかりと、日頃から心がけておくことも大事です。そして、やっぱりね、自助、公助、共助が大事とはいえ、行政のね、力も借りながら、復興、復旧、迅速な対応をしていただきたいということで、このようにですね、防災会議を設けて、しっかりと話し合って専門性を生かしながら、対応していただけるようにということで、毎年ね、会議を開いていただいていることは大変心強いなと思いますので、これがね、災害の時にしっかりと発揮できるといいなと思います。以上、この時間はニュースマイタウンお送りしました。さあ、それでは一曲お送りしましょうか。先ほどご紹介しました5月29日には弾き語りのツアーが開催されます。また最新アルバム収録の全9曲のショートムービーが X、インスタ、YouTube で毎週月曜日の午後6時に公開することが発表されました。キリンジからエイリアンズ、お送

さあ時刻は12時50分を回りました。ラジオスイートのスタジオから浅井恵美が生放送でお送りしてきましたレインボーステーション、そろそろエンディングのお時間となりました。さあ皆さんランチタイムご飯食べましたか？お昼ご飯しっかりと食べて午後からも頑張っていきましょうということで、さあ今日もお付き合いありがとうございました。今週のトークテーマは敦賀、鈴鹿、富山ということでした、まあ、こちらはですね、この敦賀と鈴鹿と富山そして東近江共同制作している番組土日どこ行くにちなんでですね、今回はこの、鈴鹿と敦賀と富山について伺っています。ラーメンの情報とかね、いろいろと教えてもらってありがとうございましたということで、まあね、私も敦賀とか鈴鹿はまあ隣町なんでね、隣になんでな行くんですけど、富山ってなかなか行ったことがないのでね、情報もらえるとまた行ってみたいなと思ったりもします。黒部ダムとかね、行ってみたいですよね、一回ね、こうと思いながら、どこ行こうかなって、こう土日の計画を立てるのもいいですね。さあそしてその、敦賀、鈴鹿、富山に加えてこの FM 東近江も情報を提供しているのが土日どこ行くです。この土日どこ行くはですね、まあ週末のお出かけ情報や観光情報などをお届けしています。現在ね、制作しているのが富山シティ FM、 鈴鹿ボイス FM、 そして敦賀のハーバーステーションと FM 東近江ラジオスイートの4局です。それに加えて、FM ムーブ神戸、 FM 彦根が放送をしてくださっているということです。FM 東近江の放送時間は、毎週金曜日、午前8時30分からと午後6時30分から、放送となっています。4月はね、 C2 サミットについてご紹介いただきました。で、4月、そして3月はですね、琵琶湖ジャズ東近江について、4月は琵琶湖ジャズ東近江、5月は C2 サミットについてご紹介をいただきました。いろいろとね、ゲストの方にお話を聞いたり、しながら情報をお届けする5分の番組が、鈴鹿そして、敦賀、富山と東近江が合わせて放送しています。この FM 東近江の担当は私がさせていただいていますので、また6月も楽しみにしていただきたいと思います。思わず週末お出かけしたくなる情報、これからもお届けしていこうと思いますので、ぜひ聞いてください。土日どこ行く、FM 東近江での放送は毎週金曜日午前8時30分からと午後6時30分からです。敦賀や鈴鹿、富山の情報もお届けしていますので、合わせてですね、週末のお出かけの参考になさってくださいね。さあそして、このトークテーマは明日以降も続きますので、皆さんからの情報

まだまだお待ちしています。さあそれでは、レインボーステーションエンディングということで、まずは東近江市にお生まれになった赤ちゃんをご紹介していきましょう。まずは、5月21日届け出分です。新宮町の伊原田美智香ちゃん女の子、五箇所、5月22日届け出分、五箇所新道町のダシールバダニロちゃん男の子、五箇所小畑町の川口優ちゃん男の子、5月22日届け出分、山地町田中ゆなちゃん女の子です。お誕生おめでとうございます。元気にすくすく育ってくださいね。さあそしてこの後のラジオスイートの番組もご紹介していきましょう。この後夕方5時からは八日市南高校地域支援活動部通信、高校生ラジオ陽南 TS 通信をお送りします。そして夕方6時からはトワイライトブリーズ、東近江竜王の情報に合わせて、今日は鳥居ちゃんの聞いてみよう行ってみよう、東近江大凧会館からの情報をお届けしていきます。さあそしてレインボーステーション、この番組は明日もあります。明日水曜日の担当は奥和代さん、奥ちゃんの登場となります。楽しみにしてください。そして、鶴ヶ鈴鹿富山の情報もどんどん送ってくださいね。そして私浅井恵美とはまた来週の6月2日6月2日の火曜日にお耳にかかりたいと思います。いよいよ6月ですね。来週も、よろしくお付き合いください。ということで今日のエンディングは5月31日東京ドームが解散前最後の公演になります。嵐から一曲ワンラブを聴きながらのお別れとなります。それでは素敵な午後を過ごしください。お相手は浅井恵美でした。バイバイ。

ど。

皆さんこんにちは。滋賀県立八日市南高等学校さんと私大見美希でお送りします、八日市南高校地域支援活動部通信、通称八南 TS 通信です。この番組はラジオスイートのスタジオが八日市駅にできたということで、普段駅を利用されている学生さんに学校でのイベントや部活動などを紹介していただこうという番組となっております。学校には普段関係者以外立ち入ることができません。でも活動内容は知りたいですよね。そんなリスナーさんのためにも誕生したこの番組、学生さんたちの生の声でお届けいたします。30分の生放送です。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それでは今日の学生の皆さんと、あと先生も今日、出演してくださるので

0: 己紹介を順番にお願いします。
1: はい、3年の清水慎之介です。
2: 3年の山中光平です。
3: 1年の西澤修斗です。
4: 顧問の田村です。よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
3: お願いします。はい、
0: そう、先生も入ってます。そう、今日はね、生徒さん3人と先生お一人来ていただいております。今日はもう、そう、人数が少ないけど喋ることはめちゃめちゃあるから、はい、いっぱい喋っていきましょう。まず、1つ目、5月3日、紫陽学園での活動が行われたということで、これ参加してたのが清水
2: 君。はい、僕です。
0: じゃあ清水君中心に、
2: はい、
0: どういうことかちょっと教えてもらっていいですか。
1: はい、まず紫陽学園は重度の知的障害を持たれた方の施設で、10年ほど前から新鮮な野菜を食べていただくために夏野菜と冬野菜を定食しています。うん、今回定食した野菜はナス、シシト、トマト、ピーマンです。
0: ピーマン、
1: はい、
0: そうなんですね。これ定食っていうのは、その収穫した野菜をその紫陽学園に持っていくんじゃなくて、
1: はい、
0: で向こうに、
1: あ、はい、もう植えて、
0: ね、
1: はい、
0: 苗を持っていて、もうほぼもう できそうな感じで持っていくのかな。
1: で、どう、
0: どこの段階で苗を持っていくか。
1: あ、そう、
0: ちっちゃい段階なのか、もう収穫できるようで
1: も、うん、いや、もう小さい段階です、
0: ね、小さい段階で持っていって、
1: は
0: い、
1: 僕らが定食して、うん、あっちの、うん、まあ、塩がけの人たちが水揚げをして、
0: 水揚げて、で自分たちで育ててもらって、で、はい、できたものはそのまま塩学園さんで食べてもらうという活動、
1: はいはい、
0: で、で今回はナス、シシト、トマト、ピーマンを定食したということ、はい、だからこれからよね、これからの時期取れるんかな、うん、夏野菜なんで、はい、ね、7月、8月、早ければ暑くて6月の末ぐらいとかにね、
1: はいはい、
0: 収穫ができそうで、紫陽学園の皆さん多分楽しみにしてるんかなって思いますけど。ね、これ持って行ったのは清水くんも持って行って、
1: あ、いや、持って行ってくれたのは先生方なんですよ。
0: で、向こうで植えたのが、
1: はい、僕たちですね。
0: なるほど。結構何時間ぐらい作業したの向こうで。
1: あ、言っても 1,2 時間ぐらいだと思いますね。
0: うん、で、プランターとか花壇とか、
1: あ、いや、もう、うん、なんですか、その土地があって畑になる、そこで、うん、畝立てっていう、うん、畝を作る作業をして、あそこに苗を植える感じですね。
0: あ、じゃあもう本格的にやってるよね。
1: あ、はい、
0: もう出来上がってるプランターをほいじゃなくて、
1: はい、
0: ちゃんと畝作って土の中ちゃんとその畑として、
1: はい、はい、そうですね、
0: 植えてきたと。なるほど。紫陽学園さんね、きっと美味しく食べてくれると思うので、また感想とか聞けたらね、いいなと思いますね。じゃあ続いて、延命公園での活動があったということで、延命公園ってどんな活動されてるんですか。
2: はい、5年ほど前に延命公園に桜を植える取り組みに参加してから続いています、
0: うん、
2: 今回も本校の先輩が植えた2本の桜の下の草刈りをしました。
0: なるほど。これ桜を植え、先輩方が5年ぐらい前に植えてた。
1: あ、はい、はい、
2: そう。
0: で、それ今どれぐらい、多分植えるってことはさ、そんな大きい桜の木じゃないと思うやんか、持てへんやんか、
1: はい、
0: 大変やと思うから、多分最初は小さかったと思うねんか。これ実際に見に行ってどれくらいの大きさ、何メーターぐらいとか分かるかな。
1: 2,3 メートル、
0: 2,3 メーターぐらい、
1: でかくはなか
0: ったけど、まあ、自分たちの身長よりは超えてて、
1: はい
0: はい、2,3 メーターになると桜ってちょこちょこやっぱ小さい咲いてるのかな、ね、先生から咲きますから。
1: あ、春見に行ったことがなかった
0: あ、ね、そうやね、この 5月ぐらい行ってるね。
1: あ、はい、
0: ね、5月
1: ちょうど散ったぐらいですもんね。
0: あ、そっか、4月も見に行かないと。せっかく先輩たちが植えてるのに。
1: でも山結構高いんですよね。
0: 高いけど、ほら、だってこの近江鉄妖怪地駅から妖怪地南高校に行くのもまあまあの距離あるから、
1: でも家からだとここから30分で、あっからだったら35分40分ぐらいかかるんで、
0: 5分の違いやん。
1: いやいやいやいやいやいやい
0: やいやいやいやいやいやいやいやいやい
1: や
0: い
1: や
0: い
1: や
0: い
1: や
0: い
1: や
2: いやいやいやいやい
0: やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
2: や
1: いやいやいやいやいやい
0: やいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやい
1: やりますやります。
0: だから、自分たちが植えたという経験はないよね。
1: あ、
0: 先輩たちが植えたのを、
1: はい、
0: 自分たちがちょっと管理もしてるという、
1: はい、
0: 実際見に行ってほしいなと思うから、はい、咲いてる時ぜひね見に行って。
1: はい、わ、はい、かりました。
0: で、

0: また中間テストも、まあ、この時期ね中間テストなんだよね。中間テストが、5月12日から15日に行われたということで、
1: はい、
0: そう私もこの日あたり放送昼放送ここでしてて、すごい妖怪じめなめの子いっぱいいるなと思ってて、うん、あ、 あれテストやったんかと思って、テスト多分午前ぐらいで終わるんかな。
1: あ、そうですね。
0: だからその期間ちょっと早く午後にみんな集まってて、あ、テスト中やなと思ってたんですけど、テスト帰ってきたよね多分ね、もうね、
1: はい、
2: まあはい、
0: よかった。まあまあ
1: まあまあ
0: まあまあまあまあ
1: 目標達成ではなかったですけど、まあまあ悪くはなかったと思います。
0: そう、これあのこのラジオをする前にさっきめちゃめちゃゲームの話をしてて、うん、スイッチがとかスイッチ初代2とかね、いっぱい喋ってて、ね、ポケットモンスターの金やったよとかね、はい、アドバンスとかのアドバ、え、ゲームボーイアドバンスとか、DS でやったか、
1: うん、
0: え、いつ勉強してたこれ実際実際は10人から15やったけど、テスト勉強はいつしてました？
3: まあそうっすね、勉強自体は、うん、ま、うん、終わってから友達とファミレスとかでやったりしよう言ってるんですけど、うん、全然できてませんでしたね、
0: うん、だって西沢君にいたってはさ、はい、1年生やか、多分高校入学して初めてのテストぐらいじゃない？
3: それだから本当に困ってるんですよね。
1: あ、
3: もうまだ範囲狭いからサラサラと溺れたかなぐらい
0: で挑戦した。うん、やってみたら、
3: まあ、まあ悪くはなかった
0: ですよ。悪くはなかった。
3: 全然。
0: でも一回経験したし、多分次の期末テストとか、 ある程度こうやって勉強すればいいかなってなんか掴めた勉強の仕方は。
3: いや全然、
0: あ、全然、
3: 正直
0: ここ3年生2人いるし、後で先輩に聞いといて、
3: いつぐらいにやってます？
0: あ、そうやね、そういつぐらいに、
3: 夜とか、
1: あ、いや僕も家帰ったらずっとやな。
2: すごいな。
1: そう、テストの日は、テストの1週間前ぐらいは。
3: 落とすか、
1: ほんま
0: さっきゲームの話してるから知ってますね。
1: 最近はできてないんですって
3: ふとスマホ開けてサブスクとか見てない
1: です。ああ、それはあるな、それはあるないや、けどちゃんとやってる、ちゃんとやってる、
2: 見ながら、
1: 見ながら、いや、見ながらじゃない、あの分けてますよ、
2: ちゃんと。
0: じゃあ、山中君どうやって勉強してるの？
2: 勉強か、うん、いや、あんまりしてない？
1: ない。
0: してない。今1年生いるから。
2: あ、じゃあしてました。
0: あ、してました。
2: 日々やまあ日々。
3: 建前。
2: まあ日々。
0: あ、日々ね。
2: はい。
0: テスト週間だけじゃなくて、そうそう、日々の勉強。
2: 積み重ねが大切やと思って
0: 。と先輩方が言ってるので、それをちょっとね、あの参考にして期末テスト頑張ってもらえたらと。
3: 最近デュオリンゴ入れたんで、なんとかなろうとは思ってますよ。
0: まず普通にその目の前にあるなんかワークかなんかいろいろあるよね、宿題とか教科書とか、そこをまず基本ベースに頑張ったら、うん、まあ平均は取れると思う。
1: そう、でもワークあるやつが少ないよね。
0: あ、マークな、
1: はい、
0: そんなマークな、
1: なんか
0: マークシートは3年生になったら出てきたんじゃない？でも
1: マークシートは出るんですよ、うん、ワークがなくて。
0: あ、ワークがない
1: のか、はい、ほぼノートからの勉強とかが多いので。
0: 確かに私の時ワーク多いイメージあったけど、先生の時どうですか？そうそう、なんかテスト前になったら、
4: あ、まあ、点数取れるようにするにはワークがこんなにっていうのかあれですけど、ワークをやっぱり勉強しやすいので、うん
0: はい、
4: それで、まあ、あの勉強してほしいな、まあ、それが基本ですね。
0: え、先生の教科でテスト出すことってあるの？
4: 私のこの子の科学、基礎、それから物理、
0: あ、はい、それは先生、保健だけじゃないんですか？
4: いや、保健じゃないです、僕は理科です。
0: 保健室にいつもおられてる
4: 理科室に教科として僕は理科室です。この子たちの物理と科学基礎を教えてます。
0: じゃあ先生 に、そう、部活でちょこちょこ聞けばちょっと1問ぐらい答え教えてもらえたりするか。
4: いや、それはないです。
1: 期待しようと思ったんやけど、
0: そう、ちょっとごますってたらポロッと答え言ったりとかするかもしれない。
3: 先生やからラッキーやと思ったもんね。
0: そうでね、今ちょっとあの動画あの後日配信でやるんですけど、はい、今西沢くんがそのインスタっていうのを持ってて、そうインスタがあるよね。
1: あ、はい、はい、
0: これは、学校のっていうか学校 の、 その部活のだよね。
1: まあ、あ、はい、部活のですね。
0: どんな感じで更新してるの？
1: あ、そうですね、あ、うん、
4: ですか。あ、はい、あの更新はですね、はい、あのこういう写真を撮って、そしてあの2年生の子がいるんですけど、はい、その2年生の子に インスタで上げてもらっているということで、はい、本格的に始めたのは

0: 今年の4月くらいからです、はい、もうだから結構上がってるんですけども、それで上げてもらってます。私のこれ上げてっていう形で写真を提供して、うん、で文章も提供して、はい、その子があのこう上げてくれてるということで、はい、だからインスタも皆さん見てください、
1: はい、ぜひ皆さん
0: ぜひインスタをお願いします、
1: はい、チェックしてフォローしてください、はい、YM 多分です、妖怪地みなみの略で YM ドット地域支援でローマ字で打つと出てくるということで、
0: はい、はい、お願いします。
1: 多分今3人も写ってるよね、インスタ写真に。
2: あ、めっちゃ写ってます ね。
1: 今ラジオで聞いてる人は後でインスタ見て、あ、この子が清水くんかなとかやってるかもしれないねではですね、ちょっとここで、前半ここまでで、一旦曲の方に行きたいと思います、はい、1曲目のリクエストお願いします、
0: はい、じゃあ私のリクエストで、はい、浜田翔吾さんの片思いです。

0: 滋賀県立八日市南高等学校さんと、私近江美希でお送りしています。八日市南高校地域支援活動部通信、通称八南 TS 通信です。さあ残り後半も八日市駅のスタジオから学生さんの生の声でお届けしたいと思います。まず後半一発目はですね、あの八日市の金谷にある、子ども食堂さんでの活動が、5月の16日に行われたということで、こちら先生からちょっと聞いてもいいですかね。
1: はい、もともと子ども食堂については、はい、うちの、そのボランティアの畑で作った野菜ですよね、はい、その野菜を子ども食堂さんに提供、はい、それから、うん、あの社協さんに提供しようということで作り出してます、はい、今もまあ作ってるんですけども、うん、金谷の子ども食堂さんともう一つ能登川の子ども食堂さん、まあ、2カ所行ってるんですけども、はい、金谷の子ども食堂さんは、うん、あの大使ホールの方でやってまして、はいはい、で生徒たちが、うん、あの子どもの見守りしたりとか、うん、あとあの食事ですね、食事 の, そのちょっとした手伝いをしたりとか、はい、あと会場を片付けたりとか、はい、まあ、そんなような活動をしてます、はい、
0: じゃあ、野菜を持っていくだけじゃなくて、子どもたちがその場で食べられるように準備、片付け、あと調理も手伝ったりすると
1: 、そういうこともしてます、
0: はい、
1: だから、はい、あの本来その僕たちがするときには、はい、あの何ちかな、新鮮な野菜をやっぱり食べさせたいという子ども食堂さんの願いがあって、はい、それであればうちのその畑で、はい、まあ、野菜を作って新鮮な野菜を提供したいということから始めたものですので、まあ、あの美味しいと言ってくれたりとかする子たちがいるので、はい、うんうん、そのまあ笑顔が非常にね、あのいいなと思ってます、
0: はい、この5月16日に持っていった野菜っていうのはどういうのがあるんですか。
1: まだね、5月は野菜できてないので、はい、これはまだ6月ぐらいにはもう野菜持っていけると思うんですけども、はい、5月は何も野菜はまだないです。
0: あ、じゃあ、子ども食堂でのそれお手伝いとかをして
1: る。そうそう、それだけ、はい、
0: そう。でも5月って書いてたから、一体何のお野菜ができてたんかなってちょっと思ってね、まだできてなくて、
2: はいはい、
0: でもあれですね、1年に1回とかじゃなくて何回もその
1: 子ども食堂、月に一遍は子ども食堂さんありますので、月一遍は、はい、あの行ってという形になります、はい、だから、まあ、うん、あの野党川さんもそれから金谷さんも月に一遍ずつありますので、はい、まあ一遍ずつは行ってるはずです、うん、
0: その活動の様子はまたインスタとかに上がってたり、
1: ね、活動の様子は先ほどのインスタの方に載ってますので、はい、ぜひともまたご覧ください。
0: そうですね、聞くより見た方が早いという感じですね、はい、では続いて、復興支援二条凧の活動ということで、これ毎年されてますけど、これ清水君から話聞いてみるかな。
2: はい、
0: はい、
2: 復興支援二条凧は僕ら、地域支援活動部か、地域支援活動部が、はい、毎年上げている、凧で、2014年度から上げ始めて、今回は2026年度の野の凧です、うん、そして今回の判事文は輪島高校の生徒会の生徒に確認してもらった感じで、続くの続という感じです、うん、この漢字を選んだ理由は、復興を一時的なもので終わらせるのではなく、ずっと継続していく、私たち一人一人が立ち止まらずに復興に向けて行動し続ける、族という漢字には継承するといった意味も持つため、輪島市がこれまで継承してきた伝統文化や産業を若い世代が引き継いでいくという思いがあるそうです。そしてこの判事文を、僕らがもらって考えた判事文は、復興を継続し伝統文化を継続したいです、うん、そして一つ一つ説明していくんですけど、はい、うん、まずケープハイラックス、いや逆にですか、ひまわりがまずあって、あの絵の中に、
0: うんうんうん、
2: そのひまわりは希望、太陽、復興、未来へ向かう力という意味があって、
0: うん、
2: そう、だからさっきも言った復興というところに起因するので、うん、ひまわりを入れることにしました、うんうん、そして2つ目はキリコで、これは石川県輪島の伝統文化なので、伝統文化を継続したいってところで、入れることにしました、
0: うん、
2: そしてケープハイラックスはちょっとダジャレ的なところもあるんですけど、うん、ケープハイラックスの K と継続の K で、ちょっと欠けている、うん、欠けた状態で、あとはケープハイラックスにはつながりという意味もあるそうなので、これを入れることにしました。
0: ケープハイラックスって何？
2: あ、そう、僕も初めて知ったんですけど、ケープハイラックスは 生息地アフリカ大陸の中央部にいるあのものでしくて、見た目はちょっとタヌキっぽいんですかね。
0: 動物なん、
2: あ、動物です、動物です、
0: 動物なん、
2: はい、
0: ケープっていうか、なんかあれか、紐かなんかあるのかな動物なんで、ね、動物の名前で
1: 岩っていう、はい、ケープ、岩っていう、
0: はい、
1: そういうところに生息してる、
2: うん、そう、あ、ほんまや、あのさっき調べたんですけど、岩場で群れを作ってるらしいですね、はい、まあ、だからケープなんかもしれません
0: ね、あ、なるほどね、うん、そう、動物がケープハイラックスという、うん、
2: はい、
0: 見たこと、動物園に見たことがないから、そのなんか何語やろうって思ってしまったけど、で、ひまわりのこの復興っていうのは、まあ、花言葉みたいなものですね、うん、はい、うん、で、復興という意味のあるひまわりと、うん、ケープハイラックスというその動物ですね、
2: はいはい、
0: もうみんな調べ、多分今ねスマホ持ってるケープハイラックスって多分あの検索してはると思います。で、あとその和島、石川県の和島の伝統文化のキリコが書かれた絵ということですね。で、あとは続くという、それが半字文となっている、はい、これは、いつあげるんですか。
2: はい、期末テストが終わってから
1: 1月、
2: 終業式、終業式どれでしたっけ、
1: 1月
2: の
1: 17日、
2: あ、17日か、
0: 1学期の終業式で、
2: はい、終業式の放課後に、放課後にみんなであげます、
0: う
2: ん、
0: まあ、放課後って言っても午前で終わってるから、まあ、そうですね、午後1時で夕方のイメージくるからいつもあげてるよね、
2: はい、
0: でも2014年からやっているということで、はい、今どの段階まで来てるの。
2: はい、今あのもう骨組みは作って、うん、あのタコの骨組みは作って、うん、あと色塗りまで入ってますね、下書きが終わった、
0: うん、
2: あ、でもあれや、ケープハイラックスの下書きはまだ終わってないです。
0: 難しいんや、やっぱり、
2: あ、はい、やっぱ動物のとこなので、
0: うん、
2: はい、ちょっともう誰も絵に自信があるっていう人が少なくて、
0: うん、
2: そう、だから、まあ、とりあえず他の周りの方から終わらせてもらおうってことで、うん、あの下書きをしています今は。
0: ケープハイラックス誰が書くんやろ。
2: 部長ですかね。
0: なかなかね、見たことのない動物を描くって難しいよね。いや、そうやな、うん、でもそこがちょっと今空いてると、色付けできないというか、はい、まだ絵、はい、その絵に絵が描かれてないんですね、
2: はい、
0: ケープハイラックスの、はい、じゃあ出来上がりはまた多分その終業式のタコ揚げの後、まあ、インスタとかにも上がってくるかなと思うんで、皆さんケープハイラックスどうやって描いたのかに、ね、多分楽しみね。で、さっきちょっと子ども食堂とか、塩学園の話で畑のねことも言ってたんですけど、実際今八日市南さん、地域支援活動部が育てている畑の活動を知りたいんですが、今どんな感じですか。
2: あ、畑が2作
3: はい、現在ではキュウリ、ナス、シシトウ、ピーマン、ゆきっこかぼちゃの定食を終了させました、
0: うんうん、
3: これからの活動としては水やけやマルチ張り、上質…間違った、
2: あ、ごめん、ごめん、
3: 皆さん、支柱立てが、
0: うん、
3: 支柱立てと棒、棒、ボクサ、
1: 防走シート、
2: かぼちゃの防走シート、
3: かぼちゃに防走シートをかける、うん、ことがメインですかね、
2: うんうん。
0: 今何が育て中のお野菜は、
3: まあ、キュウリ、ナス、シシトウ、ピーマン、ユキッコカボチャ
2: ですね。
0: ユキッコカボチャもずっとですね、先生、ね、
1: 2014年からずっと育ててます、
0: はいは
1: い、まあ、あの福島 の, あの方たちを、はい、まあ、サポートっていうか、その元気出してもらうということで、はい、まあ、震災を風化させない取り組みとして毎年やってます、はい、
0: うん、はい、で他にも夏野菜を中心に植えられてるので、うん、またぼちぼちと できてくるのかなと思うんですけど、うん、1週間以上かな、雨降らない時あったじゃないですか、ここ最近で。大丈夫でした。
1: 去年は大変でした
0: ね。
1: 去年はだからかぼちゃがね、はい、まあ、中型のかぼちゃのはずなんですけど、はい、全部小型のかぼちゃになって、もう去年 の、はい、暑さと水不足は大変でしたね、は
0: い、いや今年もね、なんかちょっと怪しいです ね、水はね、水やりいっぱいしないと、
2: うん、はい、
0: でもその、まあ、水もそうですけど、日差しが強いと今度ね焼けてしまったりとかするので、難しいなと思いますね。
1: 農業難しいですよ、
0: はい、ね、難しいですね、
2: 本当奥が深いですよね。
0: 家でも育てる、なんか学校だけじゃなくて、
2: おばあちゃんの畑を手伝うことぐらいはしてるんですけど、
0: うんうん、
2: いやそれ以外はあんましですね。
0: いやでも実際そうやって土をこう触れるっていうのはね、実は大事なことだから続けてほしいなって思うし、多分おばあちゃんのところで育ててる。
2: あ、はい、おばあちゃんはいろいろ、
0: うん、
2: もう本当にいろんなやつ育ててますね。
0: あ、もうおばあちゃんがそれ一番楽しみやと、孫と一緒にこうやって畑触れるっていうのはね、続けてほしいなと思います、うん、
2: はい、
0: またね、できたお野菜ちょっと 見に行けたらと思うので、
1: はいはいはい、また持ってくると思います。
0: あ、本当ですか、はい、YouTube もやるので、あの、はい、ぜひ、ね、動画でも、ね、紹介したいなと思います、はい、ではですね、ここでちょっとエンディングに入っていきます、来月が6月23日の、火曜日午後5時からとなっております、最後に、リクエスト曲のコールをお願いします。
1: はい、松山千春さんの銀の雨です。
0: はい、皆さん今日もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: バイバイ。
1: めっちゃ短かった。

大凧祭りということではなく、伝統を次の世代につなぐための大凧揚げという形で実施をさせていただきました。当日はね、どのような、まあ、凧揚げであったかということなんですけれども、まあ、11年間、ね、この大きな凧が揚げられてきてませんでした。まあ、その理由としては皆さんご存知だと思うんですけれども、落下事故ということで、こちらの方がありましたので、中止になってきたということになっております。まあ、伝統文化というのは当然地域の皆さんに愛されるわけなんですけども、やはり安全であったこそ守り続けていかれるものではないかなというふうに感じております。まあ、事故後保存会さんを、ね、中心に、二度と事故を起こさないということで、今回のたこ揚げまで、様々な、ことを協議しながら、安全を考えながら、どのようにしたらいいかということを考えながら、時を過ごしてきました。しかしね、この大凧揚げ、やはり、つなげていくためにはやはり揚げるというね、作る揚げる、そしてね揚げる時の独特のこの暗雲の呼吸などがありますので、今回、まあ、安全に関しては多くの時間を費やして、考えていったんですけども、大凧揚げというふうになったわけです。まあ、この安全でね少し詳しく言いますと、例えばアンカーをまあ、水を入れまして20トン近くある散水車にしたりとかですね、引き綱を1センチ太くしまして伸長したりとか、あとロープの長さを150メーター、タコ本体の長さが約30メーターほどありますので、観覧エリアを200メーター以上のところにするとかですね、あと風ですよね、強風注意報が出ていれば中止にするとか、会場で、基準を超えるような風があれば、中止をするという、ね、徹底したルールの管理のもとで、再出発をさせていただいたということになっております。でここで、まあ、今回ね挙げられた大凧、どのようなものであったかということを見てみますと、まあ、何度も、ラジオでも放送はしてるんですけども、大きさは縦 11.8 メーター横11.1 メートルというね、約100枚分の畳の大きさになります。本当に近くで見ると、圧倒させるような迫力があります。皆さん東近江大凧の絵というのは絵と文字で伝える半字文というね特徴があります。で今回、描かれたのは、昭和100年というのをテーマをいたしまして、上部に、庭の鶏の絵と下の方に大きく祝祝うという文字ですね、祝という文字が書かれています。それと中央の方に昭和100年、100というにも漢字なんですけども書かれておりました。でこれを合わせまして鶏祝、鶏は鶏と言いますので鶏祝昭和100年という意味になっておりました。まあ、ちょうど、昭和が生まれて昭和100年ということで、日本国内でもさまざまな、100年に関する、まあ、博物館で言いますと展示会であるとか、テレビでもねなんか100年のこともやってる時もあるんですけども、大凧で鶏祝100年をお祝いしたということになっております。でこの大凧揚げなんですけれども、実は、数々の、役割というものがありまして、やはりねこの役割の人が全員がやっぱりね息の合ったコンビネーションというのが本当に必要不可欠になってまいります。例えば、タコをの近く、いわゆるタコをタコを上げるために斜めにする役、まあ、タコ元というのがあるんですけども、タコの前に出ている釣り糸押さえといいまして、右と左がタコ自身が上がっていくときに左右均等に上がっていくように釣り糸というのを長さを調整していくものとか、逆に風がないときはタコを起こさなきゃなりませんので差し股というもので、大中小ということで長さが3種類あるんですけども、そちらの方で、これも右と左同じように、タコを立てかけていくというかね、タコを起こしていくというのもあります。起こしていくとねタコがずれないようにタコの後ろにはタコ裏押さえという役割もあるんですけども、このように慎重にタコを上げる役割があります。そしてですね、
タコを揚げる瞬間というのはいつ揚げるかというのは、合図というのがありまして、これは保存会の会長が太鼓を、激しくね、こうね、激しと言いますかね、早打ちをされるとタコ揚げが一斉に始まるということになります。で、太鼓だけではなくて

会津本の方田方も、笛を、ね、鳴らして、始まるということになります。で引き手の方は、ロープが150メーターほどあるんですけれども、1のタコ2のタコというのがありまして、約ね、50メートルほど先にタコ足といいまして、ロープから10本ほどの長さ 2,3 メーターのものが10何本ついてるんですけども、そこを持って一斉に走り出すというのが1のタコ、そしてまた50メートルほど離れて2のタコというのがあります。これも先ほど言いました通りに笛の合図とともに太鼓ですね、太鼓もあるんですけども一斉に引っ張っていくということで、このタコを立てかけていく、起こしていく、そして、太鼓と笛の合図で一斉に行く、これが絶妙なタイミングがなければタコ上げがうまく上がらないということになるということになります。まあ、これがやはりね、伝統の技ということになるんですけども、やはりこれは経験しないとできないということになってまいります。で費用当日5月2日10時から開会式がありまして、その後準備に取り掛かります。そして準備が終わりましたら、各役割、先ほど言いましたね、役割がたくさんあるんですけども、その役割の説明が終わりまして、11時頃にタコ揚げが始まりました。5月2日皆さん天候覚えておられますかね。本当に晴天でいい天気でした。しかし風がねあまりないんですよね。微風ということで、風速計もあるんですけれども、約2メーターほどということで、風がありません。やはりタコというのは、風がないとやっぱり上がらないということになりますので、今日はもう引き手の引く力によって上げるタコ上げということになりました。太鼓と笛の合図で引き手がね一斉に走り出します。1回目はねちょっと地上側から大凧が離れることありませんでしたので、2回目の再度チャレンジしたわけです。同じく一斉に走り出しました。高さでいうとほんの1メーター、時間にしては、約17秒というね、本当に、短い期間の費用ということになりました。ね、本当ですとね、風があれば大空高く、上がっていくわけなんですけれども、しかしね、この17秒間というのにはやはり、これからの大凧の技術とかの伝承が始まった、第一歩になったんではないかなというふうにも感じております。大凧に携わっていただいている中学生の方もおられましたし、地元の大学の若手の方もおられました。まあね、学校とかでねはなかなかねこう学べない、生きた伝統の感触を味わっていただいたのではないかなと思います。会場に来ていただいた方も大変遠いところで見ていただいてましたので、タコもね横に移動するような感じで見ていただいたと思いますけれども、まあ、会場からは、拍手が、湧いたということになっているようです。この後ね、この大凧揚げ、どのようになるかというのはまだ検討しなきゃならないんですけれども、いいもの、まあ、栄養も、もんやさかい残っていかなあかん、残さなあかんという気持ちでこの東近江大凧が、これからね守り続けていきたいなというふうに思っております。まあ、大凧会館の方では過去からの大凧の費用の記録でありますとか、実物の百条磁器大凧とか、さまざまな、大凧に関する資料を展示しておりますので、ぜひ、大凧会館にお越しいただきまして、東近江市の伝統である大凧の世界を触れていただければというふうに思っております。それでは1曲目です。あいみょんの、春の日です。どうぞお聴きください。

さて、番組の後半です。東大明田会館の活動などをこれからの予定などをお話したいと思っております。6月から7月の上旬にかけては、大田会館でイベントはございません。体験教室もないんですけども、

百条敷の東近江大凧、そして日本の凧、世界の凧は常設展示しておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。また簡単な、子どもさん向けの凧作りは常時できますので、そちらの方もぜひ体験にお越しいただければというふうに思っております。さて、ちょっと先の話になるんですけども、今小田会館が、まあ、準備を進めております、展示会の情報を皆さんにお伝えしたいと思います。夏休みの企画展示なんですけれども、皆さんね、大凧、まあ、凧というのは紙、まあ、和紙と竹というね、ものでこうできているわけなんですけども、今回の夏の小田会館の展示会というのは、紙を噛む紙のペーパーですねの展示会を行います。何かと言いますと折り紙です。折り紙、まあ皆さんね、折り紙と聞くとね、まあどのようなものを思い浮かべるかというと、まあね、鶴を折ったなとかね、まあタコで言うとヤッコさんというのがあるんですけども、まあヤッコさんを折ったなとか、コマを折ったなとかね、まあいわゆるいろんな本でも紹介されてますけどもね、伝承の折り紙作りというのを思い出す方もおられるかもわかりませんけども、今回は創作折り紙を紹介をさせていただきたいというふうに思っております。タイトルは折り紙形の気配ということで、7月の18日の土曜日から9月の6日日曜日まで約1ヶ月少しにわたって開催をいたします。これは、まあ、創作折り紙ということなんですけども、今回はこの折り紙の、で活躍されてます、創作折り紙の作家、小木屋さんという方と、生野さんという方と、袋井さんという3名の方の、にご協力をいただきまして、この3人の方の創作の折り紙を、紹介するということにさせていただいております。今回このね、折り紙、完成した作品だけではございません。やはりね、設計図というのがありまして、その設計図の折り図も一緒に完成を、鑑賞することもできまして、こんな、折り図でどんなものができるの？すごいな、というね、立体にね、生まれ変わっていく、そのプロセスなども楽しんでいただければな、というふうにも思っております。主にね、恐竜であるとか、動物であるとか、子供たちがね、見て、こう、楽しめそうな折り紙を展示をさせていただくということで、今考えております。ただいまね、準備中で、さて、どのような、形の手になるか、お借りする方と調整中ですので、ぜひね、皆さん、お楽しみにお待ちいただきたいと思いますし、大凧会館の SNS の方で、また、いろんな情報を出していただきまして、こう盛り上げていきたいなというふうにも思っております。で、折り紙というのはね、本当にね、芸術とかね、遊びだけではなくてね、自動車のね、例えばエアバッグのね、しまい方であるとかね、なんかこうね、最新の工業製作とかね、いろんな数学の分野とかね、いろんなところでもね、こう用いられてますので、まあ伝承の文化でも一つかもわかりませんけども、今の時代でも折り紙というのは様々なところで使われているということになります。そしてですね、見るだけではなく、自分たちでこうね、折り紙を作ってみよう、体験しようということで、体験教室の企画も行っております。こっちの方は、もう日は決まっておりまして、7月の26日の日曜日、午前10時から12時までというのと、お昼13時半から15時2部に分かれて、低学年向きと高学年向きを2つ用意いたしまして、今、準備を進めております。申し込みの、ね、方法でありますとか、体験料とか、さまざまなちょっと細かい内容はもう少しお待ちいただければというふうに思っておりますので、ぜひ期待していただければなというふうに思っております。そしてですね、大凧会館の方では、
夏休み、毎年恒例の、カブトムシとクワガタのタコ作り教室も計画をしております。去年はね、百畳敷の大凧作りがありましたので、この2つの教室は残念ながら開催することはできなかったんですけども、今年は夏休み開催するということで、2つの人気の昆虫になると思うんですけども、カブトムシとクワガタムシのタコ作りを行います。こちらの方も

日は決まっておりまして、7月の25日土曜日、8月の9日の日曜日、午前中の9時から12時までがカブトムシです。で、昼からの時間が、クワガタムシのタコ作りになります。クワガタの方は13時から16時までということで、両カブトムシもクワガタも3時間という本当にロングランなタコ作りになりますので、お父さんとお母さんと一緒に、タコを作っていただければなというふうに思っております。こちらの方も参加費および定に関しては、今、詰めているところで、考えているところでございますので、また、申し込み方法とか定員とか、参加費に関しては、後日お知らせをしたいと思っております。そしてですね、もう一つ低学年向きといいますか、幼児の皆さんにも体験教室をしていただこうということで、コマ作りとけん玉作りも計画をしております。こちらの方は、8月の11日の山の日になるんですかね、祝日に行います。コマの方は、3種類のコマを作っていただくということにはなりますし、けん玉というのはけん玉の皿のみたいなものに乗せるということではなくて、穴に通すというようなね、イメージのけん玉作りになります。で、こちらの方も今、日にちは決めたんですけども、参加費でありますとか、定員の方を今まだ検討をしておりますので、また皆さん大田区会館のホームページ、また SNS、また大だこだりとかも出ておりますので、そちらの方を注目していただければと思っております。で、またチラシも今作っておりますので、東近江市の小学生の皆さんには、ウェブ配信ということになりますので、6月の15日か、7月の1日どちらかの日にウェブ配信を今のところ予定しておりますので、皆さんご期待いただければというふうに思っております。今年の夏は、大きなタコがありませんので、皆さんと夏休み、紙の文化に、触れる夏休みしたいと思っておりますので、皆さんご期待していただければなというふうに思っております。そしてここで、最後に大だこ会館の休館日などとか、あと入館料などにもお知らせをさせていただきたいと思います。この7月、8月なんですけども、毎週水曜日というのは休館日になります。そして祝日の翌日が休館日になります。そして第4火曜日も休館日になりますので、お間違えのないようにしていただければと思います。ですので7月の21日が、祝日の翌日なのかな、休みになりますし、山の日の翌日は水曜日ですのでそのまま休みになりますし、第4火曜日は7月の28と8月25になるんですかね、こちらの方も休館日になりますのでお間違えのないようによろしくお願いをいたします。入館料の方は、一般大人の方が300円、小中学生が150円となっております。開館時間は午前9時から午後5時まで、最終の入館は、4時半までとなってますのでよろしくお願いをいたします。5月の放送も、もう間もなく終わりに近づいてきたんですけれども、東近江の大空にね、百畳敷の費用のお話から、この夏にね、皆さんと一緒に楽しみたい折り紙の企画展、そして、体験教室をお伝えいたしました。まあ、どちらもね、紙というもので、手作りというものですので、皆さんと一緒に、楽しんでいければなというふうに思っています。そしたらですね、5月6月もう2ヶ月あるんですけれども、ぜひ大だこ会館に、お越しください。スタッフ一同皆様と お出会いすることを心に楽しみにしております。それでは、今月の放送はここまでとなります。お別れの曲です。ハッピーエンドの風を集めてです。来月の放送もぜひ聴いてください。

ても変わらないもの、それは俺たちの絆。君は友達、いつも俺が

顔だ。僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしないよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。

JOZZ7BAFM、 こちらは FM 東近江ラジオスイートです。滋賀県東近江市近江鉄道八日市駅駅中ラジオ局からお送りしています。今日も一日笑顔で頑張りましょう。ラジオスイートが午前9時をお知らせします。